0: Intenzitet saobraćaja je umjeren. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač